0: Півгодини.
1: Можна?
0: Yes, okay. Супер чоколада.
1: Супер чоколада, ма.
2: Перша зміна. Одрана з Vox FM.
3: Мені смакує вже. Я, направду, я тобі дякую, бо я вже чоколади не ткну через найближчі пару місяців.